Ufang vun den Nonscher hollen de Prodigy de Sampler katapultéieren im Antwavewelt mat Out of Space, eng explosiv Mëchung aus Breakbeats an Dub Vibes.

Max Romeo and Upsetters mat Chase the Devil, dat war als Sample vun dëser Woch. Präsentéiert vum Bobby Bieles.

New You vun My Bloody Valentine, e relativ ja neue Song vun 2013 vun den OG Shoegazer. Als nächst in Instrumental Track vun der schottischer Band Mogwai vum Album The Hawk is Howling. King's Meadow, die nächst 4 Stunden gëtt verdreemt, ech wann in ihr Chauffeur.

Hier de Wind Sing vun der japanischer Postrockband Mono als nächst nach een Instrumental Track vun den kanadischen Godspeed You, Black Emperor. Den Track ass so lang wie de Band um 22 Minuten lang. Band aus Kanada a gëtt 1994 an dat ass den Opener vum zweeten Album mam Numm Lift Your Skinny Fist Like Antennas to Heaven. Storm hiescht dat Lied, en Track dee vun beruhigender Streichmusik zu eng klengen Eklat kulminiert bei Minute 6. Da liicht méi deichter, roueg Schnisket, méi onroueg, an dann? Ja, boah, lauscht dann einfach selber.

Dat wäret dann noch schrëm nes gleich vum mir, wann ihrch d'Sendung gefall huet. Lauscht dat nächst woch nese ran, de Rendezvous bleift de selwechten. Freut ihr sowieso neng, a sondes orum déi Zäit, gëtt d'Sendung nach enker diffuséiert hei Radio 100,7. Falls an enker séier an Playlist wëllt loose goen oder d'Sendung nach enkom sit wëllt lauschten, dann kann er dat machen, der fand d'Sendung do an der Mediathek. Er schall en d'Sendung op mat engem Lied vun der Instrumental Post-Rock Band Russian Circles vun hirem bislo lächten Album vun 2022 Gnosis. Dat ass de lächten Track Bloom, dat fahrt von mir, Footloose, Liftseier, a bis nächste Keier.